Yela e eya ti shahotza ti panesi yeliki eya anne nashtu chuitilt el shesne ko ko et oso des zendo sin be hat et e a shite nena e a des siniki eya hati a tiki it ego esent e shite no e shes esha alia e a do de kwitat e yel kaha e eya ti Negeshe rante, naho e yasetta. Sotes zinko setado, sendo aje e ya behashtrati, di sin hot odant e shete nena. Akords adaltro naho dats in dena ago, e ya di, shigite hat ishit ego e ya, donal nishta nahalen sili. Akord di, dilto hat ishit ego. Dan chkon gohat oshi yedet ego eya destas don denes gada. Ayo hodina go e tesa eya ne etza. Ado sizet ha hosikis don tish nato naho et hadiya. Ako do hat oda shi ye host zelda nahalen gohat o eya shelho a. En zolega nahalen. Naho a wasipet a bin shigahakit o. Nididish wasn'sin ado dat nahash chat or lesson song could o eya shelho a ko ado de chin dotinsin. A ko shelbehozen di koshich e hot zagi di hastin sunny ye shelho ne a. E big echo eya at za. A ko di had ishin shi ye de no sella. Eds a daltro had ego eya di nashtu belashgan ye na ye zonziki it a. A hot o eet ishin shi yit e cholona eet cho na has donzgi itza. E ado shetrach ya a hot e. Ad e bis kanet a si yego e na a yell ne e. E ado hoshte e yan. Ad e yad e go nas e shi yol kal. Dod a eet e yada. Di ko shen ha raat e hegi e e yadi. D'u chayu hot e go e yad. Nihite ne e yitz ado hat o e ya na dehe di kre. Di ko hanne iki e e ya chago hat o e hanne de sitz ado en da di ko nal tsos e ya baka ish la. Ako di e ot la. Do en da do le ko bitz ajit na dat o tahligi bitz e chach unne do bitz e holt zil. En zi ke se lagi do at e se lagi. Eds dat a yisi yego hwe ot la cholongo hasotez en cholongo di ko a ze igi bai joligo johot o e bi na bi hajdo dal johot o e ya bahanet la. Ako di na a ki do she e ya yad e gon hi chai. A hajo a berit e ya a jdi yego da disk as do dan chil e do hol yad e da. A de kwee de e yan le da hot geel jigo a koon trans dot zado a koon e ya di binaj nil aad. A de e ya di de kwee da kak godaz e ya koon a je ook e de do liel jine do na masi do. Turn up peas da a koon e da de do liel jine go e ke ya binaj nil aad. A koon di du chayu e koon bilk e da de liye agi na da hai siil ne a jine. Di e ya besote la ndanilt a dolil a be gashito la ndanilt a dojine. E ya ndat a dohote na an hej en ltu. Ako di wosh ink a de ltron di zido. Do la e chanel kad. A don le di e ya ndahuyilt la. Ako di Miss Berry a do crow woman a sa e shi e ya a je nege. Tropa go a con ade stot na hodi yol tlas ade. A las si la niki dol kalchane. E ado e ya di menden sto riz da hat ego e aje la. Ne cha de hito kalchane ko. Di e ya na huil tlad e don de hat ada shal baho zindik idat il yeta. Ado in da di behoidish asigit a yudo e ya in sinda. Na aki do she e yan le be gashi na kad a de e ya li be neid aash. Nde be gashi yaash la bedahosil ya.
De kwishi a hosh e beka shi yaj beta hosil zat an da hat shiko.

Aj e yati be kashiya ja en mbeta ho yilza ma et so et u khayun ta je a konte e jeneti ha wan bich e jago a jo ko net ashin le be kashite net ashko til to pa ho jon ta ton to yat e ki e hot a jene a ko ti ko ni ran has aniki ni ran ni hil ka ko ne a dot e yati ko Hastui ne khae yak etat elle'e. Ato at laako eyan he holotin laha. Belk edo ako eya del ajane. Ako dit a si yat e nejone go kehonit e. Nlate a la kedahonit in de ade eya dit a yedo nij e ndahazit ele. Ato la lugo eya di tradadi ne yadahot ego ko. Hashin zashe ko eya ke dahanit ingohat o eya nihe eya nadashit on he nadaha. Ako kad eya di ko nihe nado tatilwashko eya di tatits ada. Ado bel dompik ada konto nihe trahidi jeta. Hola do shal bahozen datishne di ko nga kehonit ingi eya at e. Ado nda di kweshugan gishil ya hot e. Ako dat doos bein lnita nlede llas ljugo na bal na deet nis o jo bohan edle da a jisto haasi da a dalle doon lahan o jebin jeel keet a hant I nelle. Adot ego haasi ha nel aad ego ea deisi nils aadle. E a jud ego ea bohan edle in deet nsyn diina aki di snila. Dat doos ba jan zin da si jinnne. Dat aas a ne betsinsh li jin shlin zan go e nzin kees ne kagin e ne kagi ye la gashe jine. Gad e she bila gana nishlin do lehnesin bila gana ke da hat inigid a ke honisht in do lehnesin. Ako do eed a nid e hond e da do lehda shidin tzaas jine la. Di kon betsinsh li jik ako ke hond inigi e do Na ya at eho at enasi dis kardish janila. Ako kojashit ego ya di native stories ya benhit nahosis netto.

Yat e kodoe ya native stories hanet ben kilahash neha je e ana ol kedi e ya J.W. Schultz hanet nal sosik inin nel di e ya my life as an Indian wal ye go hanet ben kilahash ne go ko e ya holjish at se da be a kilin dahonil ne igi eid e ya asto o di e ya ben naha sa ajne di she sana aj e ya bel naha disne Eid an reid an zad de e a se ke e nastolil. A achan de a sin ingo e se ke e nastolil. Bedin nid a cor a bilyat e a se de ylgil gwaad a se jenila a cor ba shil hojondo ba shil honenne. De kwe sin dezid a de eid a shodi nashdu bike go e bik idasiyado a do e a yishka. Accordi yes e be abahozin ye e di con re nal noshi han stragit abahat ade yes ye na beke abahat ade di nal noshi e yedol tsel ne re in zache abich et jo gaso e yedol tsel hot o e yes ye tradi yado yes ad e be hot e a ko hajoban sitik kes di kwashik is Di eid a si yego shillin tsohodin deil. Nere in zate ade eya bibig est ki ado lebig ishe jol ade kodo eya yid e. Ako di e nashdu e naho nastran yi ka setiin deila. Ako yid asho si en hil tsado e nere kojigo. Tsindadit ingwil a yijigo dahtil wudla. Nere in zate dah neshjin la. Accord I see deco nash yehigit or shedetinat e ade it a you shesna hotenez gildo ade e adint e accord a shesh ana hast lila edit nereji yaspi hit sejin ato neji ishki hoshin that shesh a has lame accord a stun e ha wanda shesnat ajla e shi e nere ha wanoshi Si yin yin naswodla, e kon si shint ego yi ka da sistki. Eko en le hawande ade e ya nanit aj adet o sitkingo de kwishi siska, yego si trato hui nago, ado si jedo yego e bij e nahod e eko, a si doshil el choho eda. Eko shik is e shan da kako e kon a chena an dashil I. Eko div, Bezani e ade atsin el aad ego adal ya gotaj bej gotatazt ego da e ade nde ka ado atso dan jonago asht adal ya go. Ado zetal tse go da atho da nde yil I aad ishi lakhan go do dilo isha nde yil I. Akod aasi yaad eho e yasi ke ko aakwe jina halon shi zil nasht lil. La e'i ago, shik isla e'ya nal jihin de'e, a de'e haa shiit skilgo e'ya yaha jol waddo e'ya ajinne, hane yad e'gi na na ashe jinni la, mle ca kote a de'e'ya bin la'a, haa kalin de'e a kon lka jinne, a de'e'ya ca nigo ne'e khod zango e'a de'bik edasiya, a ko di'e a yedo, Nahon adi, negatsani hot zaje, negat hodo e ajot esi snappies teen. Accordi, saho e ya at the host, ozago e da in teen. Nde nashtu ade. E beran ladi be yaje conne ilse kela. Accordo had other bansist in the datinish chelch a shin song. Accord beha e asto ado se yelheda. E din le tani ho zanj aj e ya ilka. Ako ade tskinsh na siskin di konsh na ho di shnihin son. Shesno e di stkinshani ya. Ako tskinsh o kodo ako do lechni zin. Ed ahos inde e di khastkin. E ya halne ago ako khastkin abedo. A stane e kon e bildatish kai. En le shada ajgo e li be ni kadon le ton le baho akoni kai
A de ella na holi da da ha se ondo en da e ea di tani ho zanigi a kone ea I kai. E ado ea di don zada di nge I kahato ado ea don zada. A ko hone ea di nashtu a kone e biyaje tra il se jela di biyaje ge et a yon tras das leila. A ko di nge tani ho zanchal a de shin ea se jee. A de bahazin a godaz e ea chadan his seed. A ko she e nas zid a ni o a yedo e she lye e. U chayu de na e di kol nas du e ya nda has zid. E di n le ba an go ne a kon e be ke nda je kagod u chayu nas du da ho ran go e ya at e. A ko dig at e ya. Di nash du ge e ba adigi it e do bi yaje yil shi je e. A kog adigi ye go shin it e go e ya di a baha do chin ye go a daha do chin a ko o a ni nas zib. A konde a tan ni go ne e ya adi shal ni zi e. A kone she na nt e go to a kodo lil e ni zi di ko. Had ishin shent inigi big eight ho hosh nihigi e ya yego big eight kanashagot e kondit a kon singo e ben yesht e dis zago tenigo ne e ya ya had ishal ni zi e a ko di sunne e jichado da jano inch o ka a ko shik is e ya anne na te ilse bahinil jeto li hashjashi Nashtu da had ada dads a ade chedo ka chinila. A ko she e noho bel no e ya hasht e shlado. Ado beshto e had ego e ya sht e shla. A ko di e ya noho dashishjit a neo. Ado na wache e shikod benkin na di tani go ne e. Tani go ne e holtz oz yela. Do tani ho zanigi do hotz gada. A holt ozgo e hwnt I do hwyaw e tana a. A ko di nas gish na go ein lede I had I dinigi e aje si cha o e aje n le tani ho zago net o chal gil go e ya a yila. A kondid a esh indi I jan chal gil nde. N le go a jo ba go a din din. A de a yu ho din na go e yil tsa a de Benna na kiko ade dod ijdol I chi go e yashin l o yil tsa benna n tsa a ko benna gi e dil tlit na hallin. A yo hu yaho da shish loj go ad ish ya. A kon le de din din gi yo be din din don so. A ko di e ya na shdu gi e ya bits is ish I do bidja do ish e. Bidja gi e a ni nila. Ado bitse e ya na yil na bitse hat o na hat na. Ade e ya alt e sa go ade e ya adin nid. Ayu ah jo go e ya bi na hote ne ko. Ade e te ya se tye. Ado bigan e ya di aj e ya nas ye des ne. Ako bagani gi e na yil na. Ako di e kwe gi. Hajo shin yehasht edit za. E ade haj e dat edish walshin shot ne yanda betse na yil nado berbilla. Aje e ya na yil na. Ako di biyaje e ya yil tsa. Benejigo e biyaje shidje e. E edo bohol nita. Ako kodo e ya shibel don hajo go. Ed on ditra. A kod ato e ya adish don ko ade shich e dati lwodo e adel don. A kod di bel don pek aagi e ya di an le hot ate dati lwodo shin e d o ajibil adel don. A kod bits isigi e shidez go. Ado bini na shi yol shi halwod. A kod a kwegi gastan she na nant e e. An le ojigoj e shijin shodla. A ko san ade e ya haashi sha aj ille. Ado shik is e ya nat a ko ya ha na lwot.
E a de e yat altro biyaje, il se jan et altro a yenis sedo adet e y short ado pamado a de e yapits is e yach in short latina stu a co belto et a ni bebis et a stola tabizets inkune a cook at e quare e di banisi yela e yati shahotza. Divi panisi yeliki eya anne nashtu chuitilt el. Shesne ko akwa et osa des zendo sin behat et I ashite nena e ade siniki eya khati a. Digi it ego e sint e shite no e shes esja alia. E ado de kwitat e yel kaha e eya di negeshe gante naho eya sitta. So this is in Gosetado, Sindo, Aja Eya Behashtrati, Dissin Hot Ordant, Eshit Nena. Accords a daltro no hotats in Dena Ago, Eya di, Shigide had Ishit Ego Eya, Donald Nishta Nahalin Sili. Accord di, Dilto had Ishit Ego, Dunchon Gohat Oshigide Ego Eya de Stars, Don Denez Gada. Ayo hodina ko e tesa e ya ne etza. Ado sizet ha hosikis don tish na to na ho et hadia. Ako to hat oda shi ye host zelta na halen go hot o e ya shel ho a. En zolika na halen. Na ho a waslipet a pin shiga hakit o. Nidetish wasnsen ado da na has chat o lesson. Cwt o e iasol ho a co ado dyd sy'n dod yn syn. A co sy'n beth o zyn di co sy'n e ho zagi di chastin san e iasol ho lne a e byg eco e iad za a co di hat isyn si gyd yn o sylla e d a da al tro hat ego e iad di nes du bylysgan ie na i zon zy gyd o A hot o e t ishin shi yit e cholo na e il tro na has tons gi it za. E a do shi trah ya a hot e. A de e bis kanet a si ye go e na a yel ne e. E a do hos ne e yan. A de ya t e go nas e shi yol kal. Dot a e d e ya da. Di ko shi na ha ga at e he gi e e ya di. T u uche yu hot e go e ya t. Nihete ne e yitz ado hat o e ya na dehe di kre. Di ko hanne iki e ya chago hat o e hanne de sitz ado en da di ko nal tos e ya baka ish la. Ako di e ot la. Do en da do le ko bitz ajit na dit o tlaligi bitz e chach unne do bitz e chult zil. En zi ke salagi do at e salagi. Eds dat a yisi yego hwe od na cholongo hasodiz in cholongo di kon a ze igi bai joligo johat o e bi na bi hajdo dal johat o e ya bahanet la. Ako di na a ki do she e ya yad e gon hi chai. A hajo a berit e ya a jdi yego da di skazdo dan chil e do hol yad e da. A de kwee de shin e yan le da hot geel jigo a kon trans dot zado a kon e ya di binaj nil aad. A de e ya di de kwee da kak godaz e ya kon a je oak e de do liel jane do na masi do. Turn up peas da a kon e da de do liel jane go e ke ya binaj nil aad. A kon di du chayu e kon bilk e dat e liye agi na da hai sil ne a jane. Di eya besote la ndanilt a dolil a be gashito la ndanilt a dojine. Eya ndat a dohot na an hej en ltu. Ako di wosh ink a de ltron di zido. Do la e chanel kad. A don le di eya ndaho yilt lad. Ako di Miss Berry a do crow woman a sa e shi eya aje. Nege. Topa ko akon adil dot na.